0: visit us on www.awafm.net.
1: Hey, what's the name called? Now we got a special thing going on down the state. God damn, I would love that old school shit, baby. Nigga.
2: Og folk har tøven til vi tæg bed, bit boom bed for rappet sin bidun er selv med nitt nidro sæt kalbi, pelsi går og fæst menn er profe og led med